0: Знатоко.
1: Е... Знаєте, бо які шлюми, де ж живу?
0: Мало само
1: які так. Які шлюми, мефіські стану. Най,
0: Фарш за син.
1: Траре, ламт, поки, инне, хавелари, сем ми фра.
0: Пашто си долазила на шквер онда.

0: фіскістанга.
1: Ха, що ж ти, а, куча моя, бензина не стало. А мора запомало. Ах, це видиш. Каржентіах. Леганізм.